Ja, sommeren er nu ret så fordyb. Der er en 14 stund sand an 25 grad. Morgen kaldet. Kaldet. Der er 21 grad op. Aber da, da leidt er sommer ret så los. Freitag sind en søndag over 20 grad. Die halle blod ud bestrun an to vedas.